0: Newscast.
1: Atong oras sa Losay sa 9 ng ato de gapon kana to sa ato ang D3 Bayo, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO pa. Dinamaglangan mga ka-K5 na mga detalye sa mga balita. Una sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Sa ato nga ng detalye sa balitang lokal na sakmita. Nasakmitan og 354,600 960 kapasos nga gituhang sa buwang usa ka 26 anyos nga babaye atol sa gipahigayon nga bypass operation sa Cebulan Municipal Police Station o ka Philippine Drug Enforcement Agency kiniato Biyernes Agosto 14 sa Purok Size, Barangay Ahong, Cebulan, Negros Oriental. Ang nadakpan nga wala na hingali sa kabulisan, nasakpan sa akto nga nagbaligya og syabo ngadto sa usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga bayer. Ukabat sa 52.2 gramos ang gibugaton sa nakumpiskang syabo samtang nakakuha usab gikan sa iyang posisyon ang usa ka cellphone, sling bag og bypass money. Itanggong ng suspect sa Cebulan Municipal Police Station alang sa pagpasaka og kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang lokal.
1: Tabdag sa laing abahin sa atong nga dugang balitang lokal na buabot sa 1776 na ka mga residente gikan sa naglain-lain nga barangay sa Sarakbes dumagayto nga diin nakadawat og tag ka kilo nga libre nga bugas sa matag usa gikan sa nasud ng gobyerno kaniadtong Biyernes. Executive Secretary Ralph Recto og Negros Oriental Gobernador Manuel Sagarbarya ang nangulo sa pagpangapunapod sa Tinago Gymnasium uban ang tabang gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office og sa katukbang nasyonal. Ipunuhan ang programa sa Local Government Fund kon LGSF nga nagtumong sa paghatag og tabang sa pagkaon sa mga kwalipikado nga mga panimalay nga ubos ang kita. Di na mga benepisyaryo nga gikatakdang nga makarawat og tag na 10 ka kilo nga bugas matag duha ka bulan aron matabangan sila sa pagsagubang sa nagkataas nga gasto sa pagkaon. Subay niini gipasalamatan ni Sagarbarya si Marcos sa paggahin og pundo alang sa tanan sa bugas og gipunting ang paningkamot sa presidente nga makakita og mga makakapanguhaan aron punduhan ang programa nga makatabang sa katawhan.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang lokal.
1: Alas 6:12 na mga ka-K5 kining oras nga tud ganato sa DTX Coffee Max sa nagakapi kanan naka detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
1: Nagatapusan sa atong balitang lokal na nagparayon sa pagpakita og mga timailhan sa nagkadako nga kagubot na ang bulkan Kanlaon sa isla sa Negros sa human kini nga nagbuga og abo nga makadaghang higayon matod pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PIBOC sa kagapong adlaw ka kun kaniadtong Agosto 14 siya. Nakuha sa Kanlaon Volcano Observatory, Kanlaon City kon KVOCC ang video footage sa pagbuga sa abo sa alas 4:18 sa buntag o alas 4:43 sa buntag kaniadtong Sabado. 5 kapagbuga sa abo ang naobserbahan usab kaniadtong Biyernes atol sa monitoring period sa PIBOC sa diin gikan sa alas 12 sa unto niadtong Biyernes sa hangtod alas 12 sa unto sa Sabado. Sumala pa milungtad gini og 5 hangtod 28 ka minuto ka. Ipahibalo sa PIBOC nga nagpabilin gihapon ang bulkan sa alert level 2. O di nagpasabot nga nagpabilin gihapon sa ibabaw sa Kalaon Volcano ang nagkataas nga kagubot.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
1: Atong oras mga ka-K5 alasay sa 13 na samtang sa itong balitang regional nga hatod ka nato sa D3 Bayo, ang BCO kamay D3, ang D3 nga may BCO.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balitang Regional.
1: Sa balitang regional, nakabsan og kinabuhi ang usa ka 28 anyos nga babaeng bike rider. Human kini ni Bangga ang gisakyang motorsiklo sa usa ka truck sa El Ospina Boulevard sa Cebu City kinatong Biyernes sa buntag Agosto 14. Nagpakita ang inisyal nga investigasyon na og base sa CCTV footage nga nakuha sa Cebu City Transportation Office nga medyo niliko ang motorsiklo nga gibaniho sa usa ka 64 anyos nga lalaki sa wala nga bahinda. Samtang nasa proseso sa pag-overtake ang driver